0: watching.
1: Ta med deg MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
2: God sommer med NRK.
1: MP3.

0: MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: Ta med deg MP3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: God sommer.
1: NRK P3.
2: Det er la oss bra ned nå.
3: To timer, og så...
4: Men nå sitter jeg her med en temp til 20K, liksom.
5: Hva about you stay here?
4: Mye koster det med min kjeler, sånn. 3500 kroner.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Sommer på MP3 er alltid musikk.

0: hottest music, the soundtrack to your summer.
1: Det er sommer på MP3.